0: hvað er nú þetta?
1: Það er eitthvað þarna uppi. Það kemur nær.
0: Getur það verið?
2: Hvaða hljóð voru þetta? Þau ferðust nær og nær. Glámur og skrámur litu upp. Kýrin Ljómalind hætti að bíta grasið og kötturinn Guttormur skreið inn í píanóið sitt. Glámur og skrámur litu hvor á annan.
0: Hvað getur þetta verið?
2: Nú kom eitthvað í ljós. Hátt, hátt fyrir ofan þá.
1: Sérðu hvað þetta er?
0: Já, ég trúi bara ekki.
2: Þetta var bolli. Fljúandi bolli.
0: Hann er meira segja með hálka.
2: Nú var bollin komið nær. Og allt í einu varð allt hljótt.

0: eru sumarskrúðurnar dálítið lausar og þá heyrist svona.
1: Er ekki allir kátir?